0: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua, ia rāpare, tekau mārua ki te kotahi o ngā haurā.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.